these, now propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sui semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et ave

Ina Iesu Christi, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificaria

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.